symaskin og trakk om sofaen.

0: etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en te for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en te. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjevt. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er igjen i år. Jeg sa gi meg en til.

på meg nå. Jeg helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg er knust. Du er hjelpeløs.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio. Og det er bare å skru knotten helt opp og hive den.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equipnor. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Remi Nerbø. Du hører på Ordentlig Radio.

plass blant oliventrær og jass. Her har mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan

stormen ifra øst, som varsler tidlig høst. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass. Her kan jeg

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her er Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hun har plukket en løvetann. Stolt som bare hun

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglass, et gyllent minne å svare på. Plutselig er de voksne.

0: Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanga. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg et støvbrett uten kost. Jeg musefella uten ost. Jeg dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor I tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han gammel ungkar.

0: og rester på høyene, og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hipt, fra sykler til salata? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar, gammel unkar, gammel unkar.

0: ça me dit.
1: Ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hallo, det her er Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei hei, dette her er Carl Seglem, saksofonist, komponist, poet som er i ordentlig. Ordentlig radio.
2: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lytt på nytt.
3: Programleder er Ole Christian Øen.
2: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

0: sangen.
1: Hei og velkommen til en ny høst med Lytt på nytt her I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen, og som vanlig hver fredag så bringer jeg deg det nyeste nye av norsk musikk som kommer ut I dag og denne uka. Husk våre sendetider, du hører Lytt på nytt hver fredag og lørdag her I Ordentlig Radio klokka 10, 14 og 18. Og hvis du vil høre programmet I reprise eller timesvis med andre program om og med norsk musikk, så laster du ned appen og kjøper abonnement til den latterlig lave summa 39 kroner per måned. Du kan også selvfølgelig laste ned appen helt gratis også og bare høre. Og husk å følge oss på Facebook og Instagram og få den nyeste musikken først. Jeg åpnet høstsesongen av Lytt på nytt med... Rykende fersk musikk fra Gramofon AS, de byr på de seks karene som utgjør bandet Staut med Haling. Jeg går videre I dagens spilleliste. Visepopartisten Line Dybedal har gjennom sin karriere finslipet evnen til å skrive tekster som treffer rett I hjertet. Og I dag slipper hun singelen Morgongut via Brilliance Records, med distribusjon gjennom Warner Music. Singelen første smakbit fra hennes kommende album, og handler om kjærligheten som forandret måten hun ser verden på.

Line Dybedal var det med Morgengutt, og 28. august legger hun ut på en vestlandsturné, og mer info om det finner du på hennes hjemmesider. August Selnes har en særegen sound og stemme, og jeg har spilt flere av singlene hans her i Lytt på nytt gjennom årene. Nå kan flere av disse høres på hans debutalbum som kommer ut i dag. Blant annet så inviterer han deg med på fisketur.

0: natta.
1: Det var to nye norske parad. Det begge låtene kom ut I dag. Du fikk først bli med August Selnes på fisketur, og denne låta fra hans debutalbum Gjennom veggen, og resten av albumet finner du der du laster ned musikk, sammen med alt annet jeg spiller I Lytt på nytt I dag. Og August Selnes på fisketur, og denne låta fra hans debutalbum Gjennom veggen, og resten av albumet finner du der du laster ned musikk, sammen med alt annet jeg spiller

Denne sommeren har kompisgjengen i Sult levd på veien, spilt konserter over hele landet og møtt utrolig mange fine folk. Mellom lange kjøreturer, ferger og festivaler har 100 dager blitt et slags soundtrack til sommeren deres. Det føles derfor ekstra riktig for bandet å gi ut denne låta akkurat nå, mens de fortsatt ute og spiller den live hver eneste uke. Frem til avslutningen som i desember, der de altså spilt 100 konserter. Og lørdag kan du høre dem i Kongsvinger, og med 100 dager viser de sitt tydeligste popsound hittil, samtidig som de beholder sitt gjenkjennelige og sultette rockesound, som det står i presseskrivet. Låten laget i samarbeid med produsentduoen Jim Bergsted og Helge Moen, og vi skal gå fra de unge gutta i Sult til en 64-åring som realiserer sin livsdrøm med å slippe sitt debutalbum. Og denne 64-åringen, han heter Frode Barkve.

Jeg heter Ole Christian Øen. Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der du får dagferske norske låter. Og du fikk nettopp to på rad. Først A Prayer fra Frode Barkve, som altså platedebuterer I en alder av 64 år. Og han ikke den eneste som debuterer I moden alder. Vi skal komme tilbake til en artist som gjør det litt senere I programmet. Men nå tilbake til Frode Barkve, for på albumet har han samlet eget materiale som han har bearbeidet gjennom store deler av livet, og som nå har funnet sin endelige form som engelskspråklige sangtekster. Og I tillegg til dette byr det også fullengderen på tonsatte dikt av Oscar Wilde og Edgar Allan Poe. Og alt dette, I likhet med det jeg spiller I Lytt på nytt denne timen, finner du altså på plattformer der du laster ned musikk. Og etter Frode Barkves jazz fikk du høre Maren Lein sin nye single Time Has Shown, som siste single før debutalbumet Rocket High kommer 16. oktober. Og jeg lover deg at du skal få høre mer fra dette albumet her I Lytt på nytt rundt 16. oktober da. Så det bare å følge med. Nå går vi fra en Maren, altså Maren Lein, over til en annen Maren som heter Maren Davidsen.

It Takes Two er fjerde single fra debutalbumet This Is Where I Leave You, som utgis I dag. Og ja, som jeg kan jo ikke si det for mange ganger, men hvis du blir nysgjerrig på en av artistene våre, så husk at selv om jeg spiller bare en sang her, så finnes resten av albumet der du laster ned musikk. Ellers så kan det gå til at du hører mer av det I våre andre musikkflater, for det plukkes jo opp. Der. Og Maren Davidsens debutalbum heter altså This Is Where I Leave You. Og husk at du kan tipse oss om din og andres musikk ved å sende en e-post til musikk@oradio.no. Musikk@oradio.no. Det ikke alltid jeg får tid til å spille alt, men hvis ikke jeg gjør det, så det alltid noen andre som plukker opp musikken og finner tilbake til den. Nå skal vi bytte musikalsk sjanger, fordi vi skal ut, nemlig å kjøre heis.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Ja, to dagferske norske på rad I Lytt på nytt. Først Reilo med Heis, som hans første single denne høsten. Og vi gleder oss til mer derfra. Deretter fikk du Severin med Himmelblå, og Severin en independent artist fra Gosen I Aukra I Møre og Romsdal. Og han krysser grenser I et variert popsound med sårbare tekster, sterke melodier og en suveren dialekt. Og mer dialekt skal det bli, for vi holder oss I Møre og Romsdal vi, og forflytter oss til en veteran fra Sunndalsøra. For der finner vi tannlegen og humoristen Johan Øyestad, som bytter ut tannlegebordet med mikrofonen så fort han kan. Og nå slipper han sitt første album med egenkomponerte låter, og med seg på laget har han selveste adelen av trøndersk rockehistorie.

Du hørte 100 år i vår bygdeby med Johan Øyestad fra Sunnasøra. Og låta den hentet fra hans debutalbum Full Phoenix, som du selvsagt finner resten av der du laster ned musikk. Vi skal bytte sjanger her i Lytt på nytt, for med varme melodier og et driv som inviterer til dansegulvet utforsker Marianne Engebrektsen den sårbare spenningen mellom forelskelse, tvil og motet til å slippe et annet menneske inn.

Ja, jeg kunne by på to norske parad her I Lytt på nytt. Først Marianne Engebrektsen som sang Someone to Hold On To. Før Gylder sang Tusen liter eplemost. Og det Åsmund Gylders hyllest til den menneskelige kraften som oppstår når man skaper noe sammen. Og apropos å skape sammen, låta blitt til I et unikt samarbeid med artisten Rohat og Høybråten skolekor. Og hvis du lurer på, hvis du vil høre mer av Gylder, så artistnavnet hans staves altså sånn, G-Y-L-D-E-R. Nå skal vi en tur til Bergen, der holder bandet Negativum til, og slik høres de ut.

Bandet Negativum ble dannet i Bergen i 2017, og i dag basert i Bergen og London. Og du hørte deres nyeste låt, Wait, She Said. Og kjernen i bandet Cathrine Aamodt på vokal, tangenter, og har også skrevet tekst og melodi. Og Håkon Espeland, som spiller gitarer, bass, tekst og melodi han også. I tillegg stiller gode musikervenner opp når det dags for å gå i studio, står det i pressemeldingen. Og husk at du også kan tipse oss om din og andres musikk. Du sender det til musikk@oradio.no, og det dessverre ikke alltid sånn at jeg får tid til å spille all den fine musikken som kommer inn, men ta det med ro. Vi flere som i redaksjonen i Ordentlig Radio, og da plukker noen andre opp musikken din, og så kanskje den blir spilt på andre flater, så det bare å prøve. Mitt navn Ole Christian Øen, og du har hørt Lytt på nytt med dagferske norske låter her i Ordentlig Radio. Husk vår sendetid fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18, og last ned appen vår, der finner du altså, eller får en bedre lyttopplevelse, og for 39 kroner kan du altså da abonnere og høre masse norsk musikk og få sendinger i reprise og høre på arkivet vårt. Men du kan også selvsagt laste ned appen helt gratis, eller høre via nett. Husk å sende oss en e-post da, musikk@oradio.no. Og før jeg takker for i dag, så vil jeg bare si at Ragnhild Trondsmo får føre deg videre inn i helga. Med celloen i sentrum åpner hun et nært og atmosfærisk musikalsk univers, der hun utforsker arv, tilhørighet og kvinne i egen slekt. Og vi snakkes i neste uke. Her Ragnhild Trondsmo med Form.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Marte Wulf. Jeg heter Charlotte Kvale, og du

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: gutter.
1: Du finner ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.
2: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som traktete så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad.
1: Takk.
0: Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
2: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som heter Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard.

0: gående studio, og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
1: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
0: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
0: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
1: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til, da. Ellen, hvilken er det?
2: If You Love Me.
1: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på, fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåtene du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Det fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jeg si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen. Du hadde jo gitt ut single, du.
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsordet fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den det var 14
1: stort,
0: år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke ja. Sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, eller spille inn, da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, oppå si,
1: kvalifiseringsprogrammet.
0: Ja.
1: Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da kommer det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt kort voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inne I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var mye spennende. Og det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt bort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi,
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
1: Vel.
2: Ja, var det god pizza der, da?
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: skikkelig trist morball av det der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og hamna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, noe staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja,
0: ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadeland som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker,
2: ja,
1: tenker jeg.
2: Ja.
1: Det.
0: Mm. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Led Belly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen, artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Ja, han gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med Gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og poser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo del på Kongsberg spilt og sånt, og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte det på Spotify da.
2: Så, det er bisettene kanskje bare.
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan i hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi gjør det.
0: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Jo, tusen takk for
0: at vi ble invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me, I'm home.
3: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998 ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Dette

Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Ordentlig radio! Hei, dette er Knut Christian Moen
2: og Ola Christian Schaflo
1: fra Birklund Mannskor, og dere hører på Ordentlig Radio.
3: Hei, hei, dette her er Carl Seglem, saksofonist, komponist, poet som er i Ordentlig Radio.
4: Vi gjør det ingen andre tør, kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lytt på nytt.
5: Programleder er Ole Christian Øen.
4: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

0: Sveitinren, jeg vet ikke hvordan heter, men vi kaller han for Hardingen.
1: Hei og velkommen til en ny høst med Lytt på nytt her I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen, og som vanlig hver fredag så bringer jeg deg det nyeste nye av norsk musikk som kommer ut I dag og denne uka. Husk våre sendetider, du hører Lytt på nytt hver fredag og lørdag her I Ordentlig Radio klokka 10, 14 og 18. Og hvis du vil høre programmet I reprise eller timesvis med andre program om og med norsk musikk, så laster du ned appen og kjøper abonnement til din latterlig lave sum av 39 kroner per måned. Du kan også selvfølgelig laste ned appen helt gratis også og bare høre. Og husk å følge oss på Facebook og Instagram og få den nyeste musikken først. Jeg åpnet høstsesongen av Lytt på nytt med... Rykende fersk musikk fra Gramofon AS, de byr på de seks karene som utgjør bandet Staut med Haling. Jeg går videre I dagens spilleliste. Visepopartisten Line Dybedal har gjennom sin karriere finslipet evnen til å skrive tekster som treffer rett I hjertet. Og I dag slipper hun singelen Morgongut via Brilliance Records, med distribusjon gjennom Warner Music. Singelen første smakbit fra hennes kommende album, og handler om kjærligheten som forandret måten hun ser verden på.

Line Dybedal var det med Morgengutt, og 28. august legger hun ut på en vestlandsturné, og mer info om det finner du på hennes hjemmesider. August Selnes har en særegen sound og stemme, og jeg har spilt flere av singlene hans her I Lytt på nytt gjennom årene. Nå kan flere av disse høres på hans debutalbum som kommer ut I dag. Blant annet så inviterer han deg med på fisketur.

0: natta.
1: Det var to nye norske parad, det begge låtene kom ut I dag. Du fikk først bli med August Selnes på fisketur, og denne låta fra hans debutalbum Gjennom veggen, og resten av albumet finner du der du laster ned musikk, sammen med alt annet jeg spiller I Lytt på nytt I dag. Og etter August Selnes spilte jeg Tonje, som heter Grimstad Haugen til etternavn, og kommer fra Lillehammer. Med dagene natt viser Tonje en ny side av seg selv, der tidligere utgivelser har vært preget av skarpe observasjoner og selvsikkerhet, dette hennes mest personlige. Låt til nå. Bandet Stoneheart fra Indre Østfold har rebrandet og skiftet navn til Sult og skal ha 100 spilljobber I løpet av 2026. Og jeg antar at I løpet av de spilljobbene der så får du høre deres aller nyeste låt.

Denne sommeren har kompisgjengen i Sult levd på veien, spilt konserter over hele landet og møtt utrolig mange fine folk. Mellom lange kjøreturer, ferger og festivaler har 100 dager blitt et slags soundtrack til sommeren deres. Det føles derfor ekstra riktig for bandet å gi ut denne låta akkurat nå, mens de fortsatt ute og spiller den live hver eneste uke. Frem til avslutningen som i desember, der de altså spilt 100 konserter. Og lørdag kan du høre dem i Kongsvinger, og med 100 dager viser de sitt tydeligste popsound hittil, samtidig som de beholder sitt gjenkjennelige og sultette rockesound, som det står i presseskrivet. Låten laget i samarbeid med produsentduoen Jim Bergsted og Helge Moen, og vi skal gå fra de unge gutta i Sult til en 64-åring som realiserer sin livsdrøm med å slippe sitt debutalbum. Og denne 64-åringen, han heter Frode Barkve.

Jeg heter Ole Christian Øen. Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der du får dagferske norske låter. Og du fikk nettopp to på rad. Først A Prayer fra Frode Barkve, som altså platedebuterer I en alder av 64 år. Og han ikke den eneste som debuterer I moden alder. Vi skal komme tilbake til en artist som gjør det litt senere I programmet. Men nå tilbake til Frode Barkve, for på albumet har han samlet eget materiale som han har bearbeidet gjennom store deler av livet, og som nå har funnet sin endelige form som engelskspråklige sangtekster. Og I tillegg til dette byr det også fullengderen på tonsatte dikt av Oscar Wilde og Edgar Allan Poe. Og alt dette, I likhet med det jeg spiller I Lytt på nytt denne timen, finner du altså på plattformer der du laster ned musikk og... Etter Frode Barkves jazz fikk du høre Maren Lein sin nye single Time Has Shown, som siste single før debutalbumet Rocket High kommer 16. oktober. Og jeg lover deg at du skal få høre mer fra dette albumet her I Lytt på nytt rundt 16. oktober da. Så det bare å følge med. Nå går vi fra en Maren, altså Maren Lein, over til en annen Maren som heter Maren Davidsen.

It Takes Two er fjerde singel fra debutalbumet This Is Where I Leave You, som utgis I dag. Og ja, som jeg kan jo ikke si det for mange ganger, men hvis du blir nysgjerrig på en av artistene våre, så husk at selv om jeg spiller bare en sang her, så finnes resten av albumet der du laster ned musikk. Ellers så kan det gå til at du hører mer av det I våre andre musikkflater, for det plukkes jo opp. Der. Og Maren Davidsens debutalbum heter altså This Is Where I Leave You. Og husk at du kan tipse oss om din og andres musikk ved å sende en e-post til musikk@oradio.no. Musikk@oradio.no. Det ikke alltid jeg får tid til å spille alt, men hvis ikke jeg gjør det, så det alltid noen andre som ja, plukker opp musikken og finner tilbake til den. Nå skal vi bytte musikalsk sjanger, fordi vi skal ut, nemlig å kjøre heis.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Ja, to dagferske norske på rad I Lytt på nytt. Først Reilo med Heis, som hans første single denne høsten. Og vi gleder oss til mer derfra. Deretter fikk du Severin med Himmelblå, og Severin en independent artist fra Gosen I Aukra I Møre og Romsdal. Og han krysser grenser I et variert popsound med sårbare tekster, sterke melodier og en suveren dialekt. Og mer I dialekt skal det bli, for vi holder oss I Møre og Romsdal vi, og forflytter oss til en veteran fra Sunndalsøra. For der finner vi tannlegen og humoristen Johan Øyestad, som bytter ut tannlegebordet med mikrofonen så fort han kan. Og nå slipper han sitt første album med egenkomponerte låter, og med seg på laget har han selveste adelen av trøndersk rockehistorie.

Du hørte 100 år i vår bygdeby med Johan Øyestad fra Sunnasøra. Og låta den hentet fra hans debutalbum Fugl Phoenix, som du selvsagt finner resten av der du laster ned musikk. Vi skal bytte sjanger her i Lytt på nytt, for med varme melodier og et driv som inviterer til dansegulvet utforsker Marianne Engebrektsen den sårbare spenningen mellom forelskelse, tvil og mote til å slippe et annet menneske inn.

Ja, jeg kunne by på to norske parad her I Lytt på nytt. Først Marianne Engebrektsen som sang Someone to Hold On To. Før Gylder sang Tusen liter eplemost. Og det Åsmund Gylders hyllest til den menneskelige kraften som oppstår når man skaper noe sammen. Og apropos å skape sammen, låta blitt til I et unikt samarbeid med artisten Rohat og Høybråten skolekor. Og hvis du lurer på, hvis du vil høre mer av Gylder, så artistnavnet hans staves altså sånn, G-Y-L-D-E-R. Nå skal vi en tur til Bergen, der holder bandet Negativum til, og slik høres de ut.

Bandet Negativum ble dannet i Bergen i 2017, og er i dag basert i Bergen og London. Og du hørte deres nyeste låt, Wait, She Said. Og kjernen i bandet er Katrine Aamodt på vokal, tangenter, og har også skrevet tekst og melodi. Og Håkon Espeland, som spiller gitarer, bass, tekst og melodi han også. I tillegg stiller gode musikervenner opp når det er dags for å gå i studio, står det i pressemeldingen. Og husk at du også kan tipse oss om din og andres musikk. Du sender det til musikk@orado.no, og det er dessverre ikke alltid sånn at jeg får tid til å spille all den fine musikken som kommer inn, men ta det med ro. Vi er flere som er i redaksjonen i Ordentlig Radio. Og da plukker noen andre opp musikken din, og så kanskje den blir spilt på andre flater, så det er bare å prøve. Mitt navn er Ole Christian Øen, og du har hørt Lytt på nytt med dagferske norske låter her i Ordentlig Radio. Husk, vår sendetid er fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18, og last ned appen vår, der finner du altså, eller får en bedre lyttopplevelse, og for 39 kroner kan du altså da abonnere og høre masse, masse norsk musikk og få sendinger i reprise og høre på arkivet vårt. Men du kan også selvsagt laste med appen helt gratis, eller høre via nett. Husk å sende oss en e-post da, musikk@orado.no. Og vi, før jeg takker for i dag, så vil jeg bare si at Ragnhild Trondsmo får føre deg videre inn i helga. Med celloen i sentrum åpner hun et nært og atmosfærisk musikalsk univers, der hun utforsker arv, tilhørighet og kvinne i egen slekt. Og vi snakkes i neste uke. Her er Ragnhild Trondsmo med Formødre.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Jeg heter Johan Lindvall, du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette er Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig Radio. Toxic traits, dra den litt grann lenger, så jeg kan bli lenger.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Ja. Jeg har hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser av gårde, til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det du skylder
1: deg. Ja, men jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Jeg kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Hei, dette er Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.

lakker og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, ta her en Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: bare takle ord her.
1: Og Tommy Reite, vi spiller I bandet El Cuero.
0: Og vi lytter til Ordentlig Radio.
2: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir I dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine I studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen I dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte såvel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men I mai 1987 så gikk de I studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears I 1974, og titlen Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studioet dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det er altså ca. 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det er fordi at jeg... Jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe. For det er jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han er jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss er dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da?
1: Eller? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent, og men det var jo, altså, hva skal jeg si, det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå, tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg, tagninger og hva dere skulle beholde? Og
1: det ble en del, ja. Det må jeg si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi, men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så det høres bedre ut nå enn det gjorde for 38 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du.
1: Ja. Da kom jeg, Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt. Og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, det var jo
1: stort,
0: år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja,
1: ikke sant. Ja. At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, oppå si,
1: vi kom kanskje på norsktoppen.
0: Kvalifiseringsprogrammet.
1: Ja. Det var vi, ja. Ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo.
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den kan spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte jo masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja. Ja, det heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Akkurat. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator. Og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med og løftet produksjonen. Med at han la på litt av dette her, det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var mange slags scener da, både håper å si, bygdelokaler og festivaler. Og...
1: Det var det, vi var til og med på gammeldansfestivaler, Titanofestivalen fikk vi inntreden, og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter... Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Ja, bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss?
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi her da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi.
2: Ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Ja,
2: man hadde altså, god pizza der da.
1: Ja, det hadde
2: vi.
1: Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at
2: det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt da, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå er det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den.
2: Så drept
0: Banks den. Of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna i band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her i Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen og så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom jeg I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker,
2: ja,
1: tenker
2: jeg.
1: Ja.
0: Det var ja. Litt det. Mm. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille til den.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify da.
2: Så, det bisetning, kanskje?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan i hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi gjør det.
0: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: at vi ble invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben i studio fra Desti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette er Line Torp. Nå hører du på Ordentlig Radio.
5: Hei, hei. Dette her er Carl Seglen, saksofonist, komponist, poet, som er i Ordentlig Radio.
6: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på Oradio.no. Dette er Lok på nytt.
7: Programleder er Ole Christian Øen. Norsk musikk, kanskje.
6: Bare Ordentlig Radio her.

0: Sveitinren, jeg veit ikke hvordan heiter, men vi kaller han for Hardingen.
1: Hei og velkommen til en ny høst med Lytt på nytt her I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen, og som vanlig hver fredag så bringer jeg deg det nyeste nye av norsk musikk som kommer ut I dag og denne uka. Husk våre sendetider, du hører Lytt på nytt hver fredag og lørdag her I Ordentlig Radio klokka 10, 14 og 18. Og hvis du vil høre programmet I reprise eller timesvis med andre program om og med norsk musikk, så laster du ned appen og kjøper abonnement til den latterlig lave summa 39 kroner per måned. Du kan også selvfølgelig laste ned appen helt gratis også og bare høre. Og husk å følge oss på Facebook og Instagram og få den nyeste musikken først. Jeg åpnet høstsesongen av Lytt på nytt med... Rykende fersk musikk fra Gramofon AS, de byr på de seks karene som utgjør bandet Staut med Haling. Jeg går videre I dagens spilleliste. Visepopartisten Line Dybedal har gjennom sin karriere finslipet evnen til å skrive tekster som treffer rett I hjertet. Og I dag slipper hun singelen Morgongut via Brilliance Records, med distribusjon gjennom Warner Music. Singelen første smakbit fra hennes kommende album, og handler om kjærligheten som forandret måten hun ser verden på.

Line Dybedal var det med Morgengutt, og 28. august legger hun ut på en vestlandsturné, og mer info om det finner du på hennes hjemmesider. August Selnes har en særegen sound og stemme, og jeg har spilt flere av singlene hans her i Lytt på nytt gjennom årene. Nå kan flere av disse høres på hans debutalbum som kommer ut i dag. Blant annet så inviterer han deg med på fisketur.

0: i natt.
1: Det var to nye norske parad, det begge låtene kom ut I dag. Du fikk først bli med August Selnes på fisketur, og denne låta fra hans debutalbum Gjennom veggen, og resten av albumet finner du der du laster ned musikk, sammen med alt annet jeg spiller I Lytt på nytt I dag. Og etter August Selnes spilte jeg Tonje, som heter Grimstad Haugen til etternavn, og kommer fra Lillehammer. Med Dagene natt viser Tonje en ny side av seg selv. Der tidligere utgivelser har vært preget av skarpe observasjoner og selvsikkerhet, dette hennes mest personlige. Låt til nå. Bandet Stoneheart fra Indre Østfold har rebrandet og skiftet navn til Sult og skal ha 100 spilljobber I løpet av 2026. Og jeg antar at I løpet av de spilljobbene der så får du høre deres aller nyeste låt.

Denne sommeren har kompisgjengen i Sult levd på veien, spilt konserter over hele landet og møtt utrolig mange fine folk. Mellom lange kjøreturer, ferger og festivaler har 100 dager blitt et slags soundtrack til sommeren deres. Det føles derfor ekstra riktig for bandet å gi ut denne låta akkurat nå, mens de fortsatt er ute og spiller den live hver eneste uke. Frem til avslutningen som i desember, der de altså spilt 100 konserter. Og lørdag kan du høre dem i Kongsvinger, og med 100 dager viser de sitt tydeligste popsound hittil, samtidig som de beholder sitt gjenkjennelige og sultette rockesound, som det står i presseskrivet. Låten laget i samarbeid med produsentduoen Jim Bergsted og Helge Moen, og vi skal gå fra de unge gutta i Sult til en 64-åring som realiserer sin livsdrøm med å slippe sitt debutalbum. Og denne 64-åringen, han heter Frode Barkve.

Jeg heter Ole Christian Øen. Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der du får dagferske norske låter. Og du fikk nettopp to på rad. Først A Prayer fra Frode Barkve, som altså platedebuterer I en alder av 64 år. Og han ikke den eneste som debuterer I moden alder. Vi skal komme tilbake til en artist som gjør det litt senere I programmet. Men nå tilbake til Frode Barkve, for på albumet har han samlet eget materiale som han har bearbeidet gjennom store deler av livet, og som nå har funnet sin endelige form som engelskspråklige sangtekster. Og I tillegg til dette byr det også fulllengderen på tonsatte dikt av Oscar Wilde og Edgar Allan Poe. Og alt dette, I likhet med det jeg spiller I Lytt på nytt denne timen, finner du altså på plattformer der du laster ned musikk og... Etter Frode Barkves jazz fikk du høre Maren Lein sin nye single Time Has Shown, som siste single før debutalbumet Rocket High kommer 16. oktober. Og jeg lover deg at du skal få høre mer fra dette albumet her I Lytt på nytt rundt 16. oktober da. Så det bare å følge med. Nå går vi fra en Maren, altså Maren Lein, over til en annen Maren som heter Maren Davidsen.

It Takes Two er fjerde singel fra debutalbumet This Is Where I Leave You, som utgis i dag. Og ja, som jeg kan jo ikke si det for mange ganger, men hvis du blir nysgjerrig på en av artistene våre, så husk at selv om jeg spiller bare en sang her, så finnes resten av albumet der du laster ned musikk. Ellers så kan det gå til at du hører mer av det i våre andre musikkflater, for det plukkes jo opp. Der. Og Maren Davidsens debutalbum heter altså This Is Where I Leave You. Og husk at du kan tipse oss om din og andres musikk ved å sende en e-post til musikk@oradio.no. musikk@oradio.no. Det er ikke alltid jeg får tid til å spille alt, men hvis ikke jeg gjør det, så er det alltid noen andre som ja, plukker opp musikken og finner tilbake til den. Nå skal vi bytte musikalsk sjanger, fordi vi skal ut, nemlig å kjøre heis.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: to dagferske norske på rad I Lytt på nytt. Først Reilo med Heis, som hans første single denne høsten. Og vi gleder oss til mer derfra. Deretter fikk du Severin med Himmelblå, og Severin en independent artist fra Gosen I Aukra I Møre og Romsdal. Og han krysser grenser I et variert popsound med sårbare tekster, sterke melodier og en suveren dialekt. Og mer dialekt skal det bli, for vi holder oss I Møre og Romsdal vi, og forflytter oss til en veteran fra Sunndalsøra. For der finner vi tannlegen og humoristen Johan Øyestad, som bytter ut tannlegebordet med mikrofonen så fort han kan. Og nå slipper han sitt første album med egenkomponerte låter, og med seg på laget har han selveste adelen av trøndersk rockehistorie.
1: Kommer fra sør og fra nord, fra kysten og skogene I øst. I Sunndalen vart ungene våre stor. Her fant vi glede, vennskap.

0: Du hørte 100 år i vår bygdeby med Johan Øyestad fra Sunnasøra. Og låta den hentet fra hans debutalbum Full Phoenix, som du selvsagt finner resten av der du laster ned musikk. Vi skal bytte sjanger her i Lytt på nytt, for med varme melodier og et driv som inviterer til dansegulvet utforsker Marianne Engebrektsen den sårbare spenningen mellom forelskelse, tvil og mote til å slippe et annet menneske inn.
1: I'm a grown-up woman, but I should have dealt

Ja, jeg kunne by på to norske parad her I Lytt på nytt. Først Marianne Engebrektsen som sang Someone to Hold On To. Før Gylder sang Tusen liter eplemost. Og det Åsmund Gylders hyllest til den menneskelige kraften som oppstår når man skaper noe sammen. Og apropos å skape sammen, låta blitt til I et unikt samarbeid med artisten Rohat og Høybråten skolekor. Og hvis du lurer på, hvis du vil høre mer av Gylder, så artistnavnet hans staves altså sånn, G-Y-L-D-E-R. Nå skal vi en tur til Bergen, der holder bandet Negativum til, og slik høres de ut.

Bandet Negativum ble dannet i Bergen i 2017, og er i dag basert i Bergen og London. Og du hørte deres nyeste låt, Wait, She Said. Og kjernen i bandet er Katrine Aamodt på vokal, tangenter, og har også skrevet tekst og melodi. Og Håkon Espeland, som spiller gitarer, bass, tekst og melodi han også. I tillegg stiller gode musikervenner opp når det er dags for å gå i studio, står det i pressemeldingen. Og husk at du også kan tipse oss om din og andres musikk. Du sender det til musikk@orado.no, og da er dessverre ikke alltid sånn at jeg får tid til å spille all den fine musikken som kommer inn, men ta det med ro. Vi er flere som er i redaksjonen i Ordentlig Radio, og da plukker noen andre opp musikken din, og så kanskje den blir spilt på andre flater, så det er bare å prøve. Mitt navn er Ole Kristian Øen, og du har hørt Lytt på nytt med dagferske norske låter her i Ordentlig Radio. Husk, vår sendetid er fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18, og last ned appen vår, der finner du altså, eller får en bedre lytteopplevelse, og for 39 kroner kan du altså da abonnere og høre masse, masse norsk musikk og få sendinger i reprise og høre på arkivet vårt. Men du kan også selvsagt laste ned appen helt gratis, eller høre via nett. Husk å sende oss en e-post da, musikk@orado.no. Og vi, før jeg takker for i dag, så vil jeg bare si at Ragnhild Trondsmo får føre deg videre inn i helga. Med celloen i sentrum åpner hun et nært og atmosfærisk musikalsk univers, der hun utforsker arv, tilhørighet og kvinne i egen slekt. Og vi snakkes i neste uke. Her er Ragnhild Trondsmo med Formødre.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette Elisabeth og Randi fra Phone Joan. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette Audun Barsten Jonsen på Tor Dias, og du lytter til Audun Trio og Duo i når som helst, tirsdag og søndag.
2: Velkommen til Tor de Jazz Her på Ordentlig Radio Programleder Tor Hammerø
3: Riktig god tirsdagskveld Eller søndag formiddag Det vet du som hører på mye bedre enn meg som sitter her Og hjertelig velkommen til Audun Barsten Jonsen
1: Hallo, hei
3: Fra Lillehammer
1: Yes, det stemmer
3: Hvordan det man kommer I gang og blir jazzmusiker med oppvekst på Lillehammer? Det døla jazz og familiære ting som gjør at man kommer I gang?
1: Ja, det jo det. Altså, det jo ganske mange forskjellige grunner til at jeg kanskje her og snakker om meg selv I dag, men jeg tror altså, døla jazz og Lillehammer, absolutt det kulturelle I den byen, har spilt veldig stor rolle for hvordan jeg har utviklet meg som musiker, og altså, virker liksom... idealer og liksom ting, altså forståelse rundt musikk da, på en måte
3: Hvordan startet det hele da?
1: Det startet med at vi har hatt veldig mye musikk i barndommen med min far som jo jazzmusiker gikk på Tonheim Folkeskole og spilte saksofon og var veldig sånn musikkinteressert selvfølgelig og alltid spilt saksofon Og alltid hatt veldig mye musikk I heimen da. Så vi har hatt liksom Det veldig kult Veldig tøft med at han liksom har tatt med musikk hjem Og ja Også en onkel som også når han kom på besøk Så fikk jeg alltid de nyeste sedene Ja, innen norsk jazz Hvor han tok med liksom Masse, ja Fikk alt av det nye da. Og I unge alder så synes jeg det var veldig spesielt Norsk jazz Altså, det var veldig, veldig sånn Vanskelig å forstå alt, for det var så eksperimentelt veldig mye så
3: det, Hva var det du hørte når du var liten da? Hva var det du hørte for eksempel?
1: Nei, da var det Det mest eksperimentelle var jo mye sånn Håkon Kornstad kanskje Og Helge Lien selvfølgelig Og ja, Tor Gustavsen Nå ikke jeg så gammel, jeg 26 Så da var jeg ganske ung når de pika på en måte Eller når de var liksom Så det var veldig kult Og så var det noe med den stemningen I jazzen Som bare gjorde at jeg underbevisst Frem til en viss alder Bare det var veldig I min hverdag Det var på radio når vi kjørte til skolen Og det var liksom sånn
3: Så du ikke blant dem som har gått gjennom Rock og pop Og så kommet til jazz Du nesten oppflasket med det
1: Ja, det kan du si
3: Så og i tillegg så har du klare familiære røtter til Molde også
1: Det har jeg
3: Det har vel heller ikke lagt noen demper på nå?
1: Nei, jeg har vært på Molde ja, hvert år siden jeg var 10 da, kanskje Minst, sikkert før det jo Fordi min mor fra Molde og, ja.
3: Hva det du husker fra før du ble tenåring? Hva jeg tenker på å si som virkelig har satt spor? Som du har hørt live?
1: Det for eksempel på Romsdalsmuseet Jeg husker ikke hvilket år Men det var en konsert med Hvor Dum Dum Boys spilte først Og Kaisers Orkestra Da jo ikke jazz da men den konserten kommer jeg aldri til å glemme Og det var mye på grunn av hvem jeg var der med Og da var jeg 10-11 år gammel Men da var det så, satt så sinnssykt sterke spor At Når Kaisers dro opp folk på scenen til å slå løs på oljespann og sånt Så ble jeg ganske mesmerized da
3: Andre ting som har satt spor av jazz-ting?
1: Tor Gustavsen I Bjørnsonhuset 2012 kanskje
3: På trio?
1: Ja, virkelig bare Jeg ble vel sittende ganske langt oppe Men jeg bare forsvant helt og han overtalte meg helt Hele veien, så jeg ble helt sånn Ja, det var bare helt fantastisk Sånn, ja. Drømme seg bort da
3: Hva dette har ført til Det skal vi få mange eksempel på I løpet av denne timen Og vi skal få høre en del musikk Som enda ikke gitt ut Men som kommer I veldig nær fremtid Og vi begynner like godt Med en låt fra skiva Elegy med Audun Trio, som heter da One for Friendship, og den kommer når?
1: Nå skal jeg være litt forsiktig, men jeg tror den kommer 26. mars.
3: Og trioen består i tillegg til Audun Barsten Jonsen på piano, av Håkon Nordby Bjørgo på bass, og Magnus Stefaniassen Eide på tromma. One for Friendship.

0: At Tord Gustavsen satt I spor den gangen under Moldias for 6-7-8 år siden Det mulig å høre, Audun
1: Hvis det, du sier det, så jeg
0: Det ingen grunn til å skjønne seg
1: over det Nei, jeg synes det Jeg tar det som et enormt kompliment, Tord, hvis du hører på, jeg vet ikke Men det tøft
0: Og Keith Jarrett, har du kanskje brukt en time eller to sammen med, va?
1: Ja, mange Nå som jeg har jobbet på Barias siste året, så har jeg jo på en måte liksom, jeg har jo veldig, altså hørt veldig mye på på Keith Jarrett Jeg pleier å sette på, kanskje før stengetid, så pleier jeg å sette på The Melody at Night with You Som en plate som han har dedikert til den daværende kona si Og så synes jeg det var så kult det Keith Jarrett skrev inni det coveret som var Two Rose Som var navnet på kona, også, som lever fortsatt, men de ikke sammen Who heard the music and then gave it back to me
0: Fint sagt
1: Det veldig fint sagt, så jeg jo kjempefan Jeg jo kanskje, de som kjenner meg vet jo at jeg ofte fan av de som de store flinke Så jeg blir veldig fort... Genert og fan
0: Har du fått hørt Jarrett live noen gang?
1: Aldri hørt han live Det har du, har du?
0: Ja, jeg har hatt gleden av å høre han flere ganger
1: Ja, kult
0: Jeg tror du må oppleve det ja. Før det for sent
1: Ja, jeg har veldig lyst til det ja. Men jeg vet ikke hva han driver med nå Så jeg, kanskje
0: Plutselig så dukker muligheten opp
1: Ja
0: Vi skal høre mye trio-musikk I løpet av denne timen Men et annet samarbeid som du har involvert I Det med sangerinna Emilie Bjørnstad I en duo som dere kaller for Duo I Og det har jo også med at hun kommer fra Molde
1: Ja
0: At I-en som, det jo to som du da vet ja. Det to verdensspråk
1: Det
0: det engelsk og det moldisk ja, det Som sant. Har I som personlig pronomen Så det, sånn det bare
1: Jeg har hørt at du har en sånn greie med Dexter Gordon
0: eller? Jan har Ian Dexter
1: Ja, det ble fortalt en morsom gammel historie
0: Det en legendarisk mål Den faktisk fra før min tid ja. Men det en vandre historie som, ja. Som gjerne må få leve
1: yes.
0: Hvordan har det samarbeidet med Emilie Bjørnstad dukket opp?
1: Det dukket opp på liksom, Kristiansand på konservatoriet der Når jeg studerte der Og så begynte hun året etter meg Og hun spurte rett og slett fordi vi hadde sånne interprets og så, Hvor vi skulle spille for klassen og for lærerne og sånt Og så spurte hun meg om jeg kunne akkompanjere Og da ble det søt musikk etter det Og så var det liksom sånn Når jeg skulle akkompanjere henne på den første interpreten hennes Så var Hilde Nordbakken, jeg vet ikke om du kjenner til henne Hun var jo da sensor på en måte og lærer da Og hun var litt redd for hva som skulle skje når jeg begynte å spille det For jeg har alltid vært veldig gæren med piano Eller før jeg liksom lærte å liksom roe meg ned Så var jeg veldig sånn all over the place Og ofte liksom skalla litt I piano nesten Men så Og så skulle jeg liksom spille duo da med Emilie Og da var... Det var en veldig spent stemning fra Hilde For jeg var nervøs for at jeg skulle bare gønne på Men da greide jeg liksom å roe ned Og det var noe med den komboen mellom meg og henne som gjorde at Eller som bare funket da For jeg veldig liksom pådriver og gira på ting Mens hun har veldig sånn ro og fin harmoni med musikken Som jeg var veldig fascinert av
0: Vi skal høre et par eksempel på det. Først kommer låta Awakening fra albumet dere har gjort sammen, som heter Tracks.

0: Når dere jobber frem musikken?
1: Vi jeg har vel bare liksom skrevet eller bare jeg, det lenge siden vi har jobbet sammen nå. Så den plata var jo liksom spilt inn i 2017 da.
0: Jo, men nå tenker på når musikken skrives, kommer hun med noen tekster til det, eller har du se her, her er en melodi, kan du skrive en tekst til dette, eller?
1: Nei, altså, ja, det var vel litt sånn vi pleide å jobbe, at hun kom med liksom med tekster og jeg kom med melodier, og så ja, ble det liksom bare musikk.
0: Mm.
1: Det funket veldig enkelt. Det var en sånn enkel måte
0: også. Så det var ikke nødvendigvis at hun kom først med en tekst. Du kunne også komme med en melodi først.
1: Ja.
0: Mm. Yesterday, som vi skal høre nå, hvordan oppstod den?
1: Den oppstod med meg. Jeg hadde tre akkorder på gitar. Og så la hun på en tekst. Og så har vi spilt den på piano. Mens nå, på den innspillingen her, så fikk vi med en fantastisk gitarist som heter Joje Vadenius. Så da ble det en veldig sånn viseaktig låt.
0: Det er ikke noen hvem som helst dere har fått med på gitarer da?
1: Nei, han er ganske kul faktisk, ja. Så han er jo en veldig kul fyr faktisk, ja. Og en legende, han har jo spilt med Blood, Sweat and Tears.
0: Aretha Franklin, hvem den enn er, har Joje Vadenius spilt med. Svensk legende, bosatt i Oslo. Her får vi høre han med Yesterdays, med Emilie Bjørnstad og Audun Barsten Jonsen, og duo

0: Da skal vi tilbake til trioen din. Den har eksistert ganske lenge allerede.
1: Ja.
0: Når og hvordan kom den sammen?
1: Trioen kom jo i gang med at jeg begynte på Musikkhøgskolen i Oslo og hadde en drøm og et mål om å begynne å spille pianotrio. Og da spurte jeg Halvard Gårdløs på bass og Magnus Stefanias Neide, som var med i den originale første Audun Trio, og spilte en debutkonsert på Kulturhuset i Oslo 2015. Etter det så ble det jo litt mer gigs, og Halvard ble veldig populær i rockemiljøet, så han begynte å spille rocke elbass og gønna på, så han, mens jeg var litt mer bare på trio-kjøret, så da fikk jeg med meg klassekammerat Håkon Nordby Bjørgo på kontrabass, som var, jeg visste var liksom kompis med Magnus da, på trommer, så de to funker veldig bra sammen. Og da, det som vi gjør der er vel egentlig bare at jeg tar med den musikaliteten min da, mine ideer, låter og sånt, tar med de tidige gutta, og så, ja, jeg har jo mye av musikken kommer fra timesvis med øving i, eller spilling hjemme, hjemme hos foreldrene mine. Så det er den musikken som på en måte blir manifestert her da, i den trioen, som jeg synes har vært det, liksom det fineste for meg, og har vært en terapi for meg å spille piano. Så det er den liksom meditasjonen og mye avslappethet da, og mye sånn ganske tungt materiale i disse låtene. Og da, ja, så det kommer, har vi prøvd så godt vi kan å få frem på denne første. Nå kommer en låt fra første plata, og da er det liksom, da er det veldig sånn, ja, med beste masteringen i Norge, med propeller mastering av Morgan Nicolaisen, og Sparkle Sound Studios utenfor Oslo, med David Alexander Kjørli på bak spakene, og en ufattelig fin mix og lyd. Så spill denne på et, jeg vil anbefale alle å spille den musikken på et skikkelig bra anlegg, og ja, da funker den. Eller tett inn ørene med ørepropper, også ganske fint.
0: Da skal dere få muligheten til å høre om det stemmer alt det Audun sier om denne låta. Her kommer Ragtime fra Rondane, som debutskiva til Audun Trio heter.
1: Yeah.

0: hørte ikke mye ragtime her, Audun.
1: Nei, det var ikke så mye ragtime. Søren, jeg skulle jo aldri kommet på jazzradio. Jeg burde dratt på et eller annet annet. Nå blir jeg gjennomskua. Søren.
0: Men hvorfor heter den Ragtime?
1: Den heter Ragtime fordi vi har prøvd veldig mange forskjellige måter å spille den på. Og så ble det liksom en bare Ragtime er jo en pianostil fra gammel. Jeg vet ikke helt når historisk den kom, men
0: vi snakker på 1910-20-tallet.
1: Ja, typ sikkert rundt der, ja.
0: Og, litt før de tid.
1: Ja, det er litt før min tid. Så og det er jo en veldig spesiell spillestil hvor du må hoppe mye i venstrehånd. Og jeg prøvde meg litt fram i studio med det greiene der, men det var veldig vanskelig. Så vi bare stoppet med det, og så kjørte vi på med en vanlig pop-streit-pop-versjon, og ja.
0: Men beholdt hit. Sånn skal du gjøre.
1: Ja, sånn gjør
0: det. Hvis ikke kan folk få lure på hvorfor det hadde blitt sånn. Ja. Nå har vi fått forklaringen.
1: Ja.
0: Så er det altså gått knapt 1,5 år, så dro dere til København med den samme trioen, og spilte inn den skiva som kommer da i slutten av mars, forhåpentligvis.
1: Ja.
0: Hva hadde skjedd med trioen i den mellomliggende tida?
1: Ingenting, vi hadde bare ligget og sett på TV hele... Nei, så vi ble på stedet hvil, holdt jeg på å si. Nei, men vi... Det skjedde vel litt. Jeg vet at Håkon og Magnus begynte med diverse prosjekter, og Håkon ga jo ut 2 plater i eget navn nesten, som er ganske kult. Han er på bassisten. Og så ble det mer på denne, så er det vel mer frihet.
0: Hadde dere spilt mye?
1: Vi har hadde spilt en del. Vi hadde hatt en del konserter, og så øvde vi den sommeren, i fjor sommer, så øvde vi jækla mye på Norges Musikkhøgskole. Så det ble liksom, og det var litt skummelt, for det var ikke, da spilte vi ikke noe for noen folk, så vi, den musikken som kom til nå ble jo mer sånn, det var veldig sånn studiojobbing. Så det var nytt og spennende og skummelt, så det er ganske annerledes. Jeg tror denne platen er ganske annerledes enn den første.
0: Vi skal høre en låt som heter Til Morten.
1: Ja.
0: Det krever en liten forklaring, den titelen.
1: Det er en kompis av familien som på nyttårsaften i fjor, for 1 år siden, fikk et hjerteinfarkt, og han døde. Så han gikk bort.
0: Så det er en hyllest til familievenn Morten.
1: Det stemmer.
0: Ja.
1: Det stemmer.
0: La oss høre hvordan det låter til Morten.

0: Det var et eksempel på hvor du er hen akkurat i dag, Audun Barstein Johnsen, og det på et vakkert sted.
1: Ja, takk. Jeg synes det ble ganske kult, altså.
0: Det har du all grunn til å synes. Ja. Vi avslutter likevel med et spor fra den første treårsskiva di. Vi er godt i gang med 2019. Hva byr dette året på det? For din del?
1: Ja, for min del. Nei, nå spør du godt. Jeg vet ikke. Altså, jeg skal spille noen konserter. Jeg jobber som musikklærer på Gjøvik videregående frem til mars. Jeg har et vikariat der hvor jeg underviser elever. Og så har jeg vel en storband fast, hvor jeg er fast i, som heter Bjørvika Business Band, hvor jeg øver hver mandag. Og
0: men sommeren og høsten vet du foreløpig litt om?
1: Veldig lite, jeg har ikke planlagt så langt frem, så der er det veldig åpent.
0: Forhåpentligvis så blir det en del triojobbing etter at den nye skiva kommer.
1: Ja, jeg skal spille noen konserter i mai, vet jeg. Og jeg har blitt invitert til Aten. Jeg skal spille med trioen i Aten for 17. mai for den norske ambassaden.
0: Det gjør jo ingenting.
1: Det er ikke så galt.
0: Nei.
1: Der er det varmt og godt, så ja, det blir kjempespennende. Jeg har lyst til å dra dit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da avslutter vi like godt med Present Joy fra de første skive. Veldig hyggelig at du stakk innom flytårnet på Fornebu, Audun.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Tusen takk.
0: Present Joy insisterte din onkel på måtte avslutte programmet, og det hadde du ikke noe imot.
1: Det er på grunn av anmeldelsen til Jan Granli, hvor han sier at den her burde Audun Trio spille på slutten av hver konsert, for da kommer du til å gå hjem med melodien på hjernen, helt sikkert.
0: Da får vi se om den setter seg fast på hjernen rundt omkring. Present Joy med Audun Trio. Vi er tilbake med Tour de Jazz, når som helst, hvor som helst, på en tirsdag eller søndag.

vil dem du kjente huske på og ganske sikkert spre. Livet er et minne som hisser med sin penn.

det Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag?

Hei hei, dette Torgeir Valdemar.

kostegård. Og så etter noen år sit med barnevakt så ofte med forlov.

0: Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: What? Multisat, ja. Mr. Claptrap. Come on. Here we go, yeah.